tamba la ko ngbenara ako ngbe tamba la ko ngbenara wonga kulun atalaqa batina la magharba ilo ka kwi onna loka na kiki al tala subhanahu wa taala ba ilo ka degreti abara fil lo ko ngbera subhanahu wa taala ka walina naki anaka munna ka ilo ka khlisa hana ka ilo ka khlisa ahyidu ahyi lo ka na vini hi salira na vini hi ngbera allah subhanahu wa taala anaka mi gisali fi wombe onna idi salma kana na fi muslime ba batira amunna ka fini ne ba wombe mun sona lo ka fi samantera nyekui na kan findi lo ka bir langira nyekwa na fini na fini wombe lo ka fi samantera allah ko fi samantete bo moma adabra inna anzalnahu fi laylatil qadr anaka ragoro laylatil qadr ko ki anaka amase man akike wuli kelena na lo ka kelen bari batui dangi kike wuli kelena awo nga kolon to fa nyanyi fan batui fan fi samantera ra lo ka bir langita gi nege na lo ka tagi ibadallah watan atalabat kini lo ka ngbe na mara alaka kala na amase muhammad sallallahu alaihi wasallam yilo ka misala na ka masin anna mimmana kelanati aga minbari fari aga mege khutubama amantoye khutubama amantoye khutubama anaka masena ya ayuhan nas be misala ma fala ya ayuhal ladina amanu misala allah subhanahu wa taala maraku muhammad ghafala ana fala ya ayuhan nas misama ana fala wonga ko la fala masena antide misil megbe na kwi nege badanga nebe kwi kretie gbe na kwi dali birala ngbe na kwi ana misama na misama se manne atobara masaya ya ayuhan nas ana wata adama de ana wata barra harama wama dima okum wobara to gawuli baganfe na barra harama wama to wobara kan na fulido fe na barra harama wato asika fala na misil me nangan na fulido fe kara أنا يا أيها الناس وتعادم دي دماؤكم حرام ومالكم حرام وغانا فلي وغبر غانا فلي دون في وبر تغول من في نبر حرام وماتو ونا تلوغاكم بينا غانكو كي ونغا كلو نمم ما سي ما سي نلوغانكو ما غا كل كرفر لوغا ما هانتو لوغانا دنا مسلم تمبا افن مسلم نبا فين كريت دبا فين يهود او فين نصارى ربا ابر لا نغي توغ ابر بن لا نغي بور ولي من في بر حرام ماما ابور فغا في مر حرام ماما ابور غانا فلي دون في بر حرام ماما مغيرنا وانت مسلم تاغيتو وندنا امر اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله ونوم برغنا في دون في ظلم انت هيك فري انا دوغ بو ايكونومي رنا انا نافلي بر ملا اساتم بوسكي ادو حسن انفا بيرك لينا ما بيت المتيغان من مغرا صلى الله عليه وسلم وغابو ايكونومي رتنا غننا ابر اخر ما ومالك وغنا نافلي نبر اخر ما وبر اخر في نبر اخر ما عباد الله تعالى طلبتك وغابو طلبكم دي hawana atala subhanahu wa ta'ala yarna da malogana ga anaka barra ala to qara moma yilo ka gere sofera anun ki kende na fan gere sofera ne tura qara moma anun gere sofera maka bokima on so mata ne tura qara moma na mamma na ti ana mana ana ala ala ana non ya ti qamar ba hal ballaqtu ana ya la mara magara baba انا هل بلغت يا لمبر مغرا بابا وتنا فنا يا منكي يا لمبر مدا ومبر ما كنت بقى فزرو بابا غير غمسي انا غنا انا غيو يقولنا نام انا شاب انا غمسي ابو انا غمسي انا غيو على خيره بلغت باي جبادي ابر غربا سس ملوغي ابر غمسي تي دي نغل لما غتي عباد الله انا وموت طلبت كني انا بو غاكلون التلا غغرا انا با التلا سبحانه وتعالى اغسديا انت مبر غمغرا بادي يغفني سيدرا ndan num manto yetagi anaka yima ananga huinanna ngewa min sera alla tarji'u wana gule sono ala kufar kafri yama wana gule wa kafri yama sono o gambi ma mbar wala sinama mbar o bana wana gule sono ibadallah ana watan atalabat kunyi ana wana umna go bor konye bolon umna obore faga muttafaq alayhi hadith nanaki ala ghaira wal billah nahma allah subhanahu wa ta'ala ana ghaira ina imba yeyu lo ka fagina birisala gafini risala rombe lettre be na han du mema won dan nay gambina memma dangi wonana ba fe ko won marfa won ba mena mem wonana ba fe won ban dangi mena yelona lo masain mununu mena altala ga kharana amasin afala mar ga ma ghera badi mar o borta ga wulam ne wa wona gbelen kafiya ma sono wona o boru ko na ga ba sono mar na fala be na fala na wonta munana won ba mara ya ba mo rebe anan ba wona ko nga ko wonta adama di a atala subhanahu wa ta'ala abara yi garanti uto mombe ne ma fera adama di ma kini kini fera ummi ajma'in ummi lankira ulama no hakini kini umburma ana garati ana man amuna ga amuna ummi ra koi ni sera ba fera her wali ra ba fera umma ku fe munkarati fe ko be ra kon fera abar umba na ma ilo kan fi lo gara ibadur rahman wa tan atala bat kunni abara wali man sera fala sal sunni ra ba fera wa yakfi fera anun sunni ra ba fera anun
bangi maka yura fe ala onga ke ne kesa fe ne ke wora khaba bi sadaqati abara wo wo yera koy sadaqa ba fe fama onga sadaqa ba ibadullah onga su altala ami ke ira onga na ba abara wonna koy nana fanna onga wote onga nga ke ya fanna koti nga ke ya na na wontagi wasilat al arham onga na fanna koti wal ihsan onga fe fe raba wombor be onga wombor ma furku onga he onga hina wombora onga wombora ka fa wombor be ibadullah ana mumaro ba ana le zulum to egati fera worma wo ba wor to gafe wo ba wo le fala fe wal qiyana wo ba wo yan fati fe wa zina wo ba yene raba fe mbara wo fam fatan nama wa riba anu riba mbara wo ba fatan nama yi fe fa kina nama aga wo ba fe ko binona bin lankima o nga saline o nga la talabatu o nga ba yene ma me lo tologa nde ta mo ngona tologa an yene raba lo gonantu nde mo ngona tologa akanda bu lo gonantu nde mo ngona tologa afar bu lo afar bu lo gonantu to mu fini farbol logara to mu fini sesra am fini berekul am berim am fini bermin logara am fini kulunti logara afin logara na loga masama ama allahumma sama loga ku allahu akbar allahu akbar walhamdulillah allahu akbar inana masama wa subhanallah bukratan wa asila ya fini to loga fini nanna am fini de ngasa umbor mo ngasa ngene raba nam fini qira ibadallah ma watan atalabat kunni ma ngaga kunana ngomma nam fini qira ana amnu anu fe ko bi nona birna lankira wonna ganna ba ma fashkurullah qulu fan qala talatan tu qum fan qala talatan tu ala ni'mihi akhana ma bara fina ana fu unta adama dima won qala tala subhanahu wa ta'ala tantu nama abara ne men ghafu ma ala wonti nama ana ba sa muslimin ana ga ki atan fa ne men ana ana won mun ma toti won mala halira won maddu makira won mun wa ta kan ni korsi koro sire na kan fan e ga ko le fe fa ina na ba fe akolo ina ga dan na man ina ga de ntan to fi ndir fe fa ndan fe fa ina to na ba fe de pin na ga dan na ba de hasibu nafsaka wa na wa ni korsi ونوني كورسي فيرا بافيما ونوني بافيكو بما ونوني تي والفيما والفين غلا ما غربا عباد الله وتما تربت كني انا مبونغا كولون ونا ونغا غاغو اتالاغوما سبحانه وتعالى ومون امر يمتي مسرا اصلاحا يالا نبافيرا ومور لانتاغي ونما يالا نبانا مبونغا كول ساليتان ونا دونك سالناكي فرع يالا لوغنارا وسرور سي ولوغنارا ونو مبورو كابو ونغا برين سي ومبوتاغي ونغا كين غادي ركوتي ومفا ومبورا ووي فالينا كلمه لينا ووي مرغي فلا ومبور به وين غنفا ونفلا ومبور به انا ونغا كول لوغا فيني غنانا انا لوغاناكي يمون في ندي خير لوغانانا بني يا فلوغرنا وحسانا من في فربا لوغرا نفيننا بونغتي على صراط المستقيم ونغتا طلقا كرانا غما كرانا غتين ونغ فاندافين انا وتن اطلبتكني ونغ فاندافين ونغ ما ونغ ونغ في في غير ولي ونغنينا ما يسنيا ومرتغي وسلو ونغ مارغري ونغ مارغتي تيغو ارحام مرغا بربور يالوتي ونغنا كوتيغو وبربور نغنا ونهم رفركي نمرا ونهم برنا يديناكو ونهم بلا مشاني اشهد الله لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله وبرنا لنا اسبعنا ومركوا باقوانا ونغاكري ومباكري منسا وفتم ومبرا منسا ونغرم منسا ونغرم با منسا ومبرتغي ونا ومبركم منسا ومبرنا لنا وليكري دمنا واحد وليكرنا انا ومفتي ومفسفان كرن نارا منسا ويا قربا ومبرتغي او نغاكري اي كداي كوتي ونغا سوسيتي وما سوسيتي فا ونغنا فانتي ونغنا فنا سبرتي ونغا مسربا هل ولي ونغنا يسي ومبرتغي انم بو anun qaqli sara wal mahabba anun gamtera wonganga ntiana naba yensenya wombotagi wotan atala patkonyi haw nanafba nanan famma womborbe nanan famma ala wontina buma ana wongayala naba sira ma fasada min ahwaliku kanari nagamal wontagi wongana yeyla wongana repare wonamati wayensin wongati wongana naba wongatala tantu agana mema nana wongu na famma ita afriki dunya ana aljama ala wofini kuna fanyira ibadullah ana watala tantu وتن اتلبت كني اتلغت انت عباره عظيمه بتق بينارا نما سيتي من سرا ادم دي قاكيا شفته من ما انكم ابرو ماغو امرم با من تركها لغنا اتلغ لسن تفلو منا ونقول ان ابراهيم كان امه واحده كان امه قانتا لله حنيفا ولم يكن من الشاكرين ونقول ابراهيم انبلا ابراهيم ان فين صلى الله عليه وسلم ان فين من تنكرنا غانيتا اتنتينا لله على طلب امفرن كفو اما طلب نفرنا ننات غادينا نافين حنيفا دينا فيرا ام فين نممرا نغان فين فرن كفرا وبنالو نكينغو نمم ابراهيم نغاكرين
akira mufrin kafu amare gima wonga tala tantu agane mema womunga umaku ya feira nagebra fini fe yakira nana wonti matinkima ila sirat almustaqim kiratin ngi fayma ala wonti kira fama ibadallah nana won finma wonga nana to mo wonso tatima yidune ko honna fayra ana ali gamra wonas to nana to nabla ibrahim atafini mantoy qaniti mantoy kirena ana ma findi sera ana seluna ni mo mana kan goma ana fa se ko mana ana fa ala talama ana kan wa sebir langra ana so to ti dine ana so to ti dinera ana so to ti ali gamara mo won fangalu na kine wa bayna memena fora sallallahu alaihi wa sallam aquli qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruna wa ghafur rahim alhamdulillah rabbil alamin الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر عباد الله ما أعظم هذا اليوم تتعلق فيه آيات المودة ومحبة بين الناس أنا وقت آدمتي ونقول سينا في نغلغرا نغم في نغلغ بلبلرا تتعلق نغم بكوتي غيال نبا في آدمتي تجي ما mahabba wal mawadda ayala nabawo tagi kantiera anunde fayara arana ko tuwo tagi nanan fini lo gabi mbira wala mo ngombora belagaso ngor yi lo ganan ku ngatala ngat ngal na kiera ko ti lo ganan ku yi lo gafini nanna ibadallah wa ta'ala talabat kunyi ana mo ngakolom yi lo gamu fini nanna boraka buinara wasilatul arham wonga ka yade ko ti wobora kabu muslimi yamu muslimi mun so ndey madula ma ilo kanan ku misra e so ndey madula misra mahabba wal mawadda khantera anun de fayira anun bla sore borira yige segalari na wonga ko muslimi ne ga sara ka ba mana e gala ge ina fa mana yi donc yi ilo ka ku yi do lo ka ku minafil misra sunnatun nabiyikum muhammad sallallahu alaihi wasallam afinna memme muhammad ga walinanna sallallahu alaihi wasallam be min sama na memme muhammad madu abatine kapsaini yaka kontonfrin ananam balagira anaba anawombe namemna wamba sallallahu alaihi wasallam dahu wafangalaki ba alage suto fere nakambe wafangaba wama senyeba weza kanira balalage mba fena naki adamadi muslimi yomna nakalage ba ma ayara fi la qibla qiblatima asa alqalage sa ayara fi nama fasalina nalage nakanaki ila kana damuha falina lage wuli wa farsu asubeba akabeba asebre langi nafini naba hasanan fe fayra aljamati loga namu muhadara namu famane amakora atal atala famana na ibe loga ku fil minzan afaqa fi faybin langira asa qaskili bi ibaraka salimatu ana gasiri erasuni abaramatu nana gasiri yake na mfange meva matu na bata mafin lage mbara ilege bakhine mbar talafa ma ilege subira aba ilege kirira aba ilege ulira aba ilege fatima qabe poal na nama afa na rebe abrinsa fil minzan ega baskili kona unga kuno atala unga kuno lege basire kile fina kama unga kuno fifa ibil bilira rumbe ana unga kuno wa fina kena kama ki lege na kai kina kena mba ma jaja ima kuno ina ma jaja ima kuno doa na da na na kifa ma kuno yeke na na kina la ma agaba na gambara ni kireni na la ma agaba na la ma ana na agaba na gambara ni kireni kelfera sanata na gambara ni kireni kelfera ya ka kontonima ana umma amma thaniya e mesema saniya ima ko ina mena zan kolo ma'azi sinan naki nasifa na naki nasita habar nya firli ila ma gana namba e gana findi lagayira bore nya kire ya ka nya kire habar nali bore sinan naki ana bar nya firli sanata ila ma gana namba lagayita na gasa mba ga kolo wonno wa fana maki izani atna naki min al ibli ana yagama ya ningeyama والبقرة أنا نجيما والعبل أنا يقما أنيف نجيما أنيف مرلما إقبال كونها كلون لجينا هم باما أغي وسا لجينا هم باما نجيب منا لجينا هم لجينا نكي نغاي يام كناغي أيام بوعا تلي مغرابي أفريم غرابي إلى لجينا هم باما يغين هم باما فيني يقرنا يغين غاي شلوش بيرلانغ كمالي هن نجينا را نجينا غن بيربنا لانغ كمالي إمودا نجيب بندقى تونغما نجيب قاشقي إبارة با فيني لجينا را وبل يكاد بندقى لنجيب قاشقي إبارة تونغ fini ya ka ko sifa ga na ba legena adi e ga ba na kan tonogi ture subena na kan ma na kan fam imun ga kulun wata adamadi au ga kulun waqtul udhiya ana legen ba fe ga wakati min tulu'i shamsi ila ghurubi
ana wonga ko len kelfe la sogera bulana ma tonanaki kelfe la to sogera bulana ma yawm al-eid kelfe to nama ila waqt al-ghurub ash-shams yawm al-thalitha min ayyam at-tashriq wonga ko len akelfe la to ma hansa ni qisa al-lugha la geno ma bade hansa ga sadula li never naki soge badula saliqi fi al-lugha min sha ta'rabu ina ma sai azam at-tashriq aw ma kana min sha ayyam at-tashriq ashbi ma qara waqtina ra shbi ma qara waqtina na pasana lugha soge shbi esbe so ko mana he gbegbe sa soge ma emuno madonde men emonde fi migema mege esbe so tagama me be wonta muslimi mun araba ma na ganna ala ge faqa ana anna fa ma fi munana ma mba gama to lagena gaki ataba fa famadi ana ala ge doko doko saka doko singe e ganana so e gon ibangi e gana dom e be nana ki doko friande e gana so migeira na fulkaina na gera ala ko ke matin kan kiti di na fulkai na korokoro kana kamu kiti ma ega ega na lege tongo ega swaira ala ko aka fanka kiti aka tu akiti bana bana mi gena na ne re mu kiti ma abadan hale ni ngena ko na gaba edo gabore ne edo gabore na gena na e wulira goro man ne ko idara ne mu sese so toma e bini sege esa mba ai do gasa ga ne na ki e ga ba sera gara e ga fi mi ge fa man ne mu sese so toma na fugari ne ge balo mai ka ya gine na naki yatima de na naki ne mu no sese so to de e ga tu ne ga so ne ira e ga na ko le tan sera gaba e ga ra ba na ki ne ana mba ga ko lo yisa ila ge na ki wala yajuzul ba'i شيئا انا امد قال قلت وقامت يا قاشبيرا وقعت وقاني قسمت مرشي عدي واتقمنا وما تومولنا غاغو اتلاق ما سبحان وتعالى ما كان نكي بيبت كان نكي فين غاي لجنس بتو ار سما وانت ما وانت ما كنت كنت منان ما بي وانا فم نفا نغي على ني بور مد من نغفر اند ما دكل دكل كره مسكين نغاني ماستوما وانت مبغو مينا ناصر بافي مينا نغنا ha ye chenna babele ge bafe me amun amutuma ma wa ko lo nakina ay to lo gamu fini lo ganana na am fini heru lo gara bara wo gara yansi yawu tagi wo munna ko lo on to sera fa fe wo mayamin nanti giki wo tam muslimi ne mu nabe ne ge gambara ne ge na beto wo gara ba me ge ban ge mu nabe wo marato wo nga kele na soge meki kutuba na ki na bin resume fe na mi kerem fa fe mi kerem na fe awla kutu fa ki na gara resume na na bafe wo be ala ko ne ge na tande ma ni ne motoro na ma wo ko to be detail fe ona detail mantina o mayami nanti ribeki fi sabilillah wa ma muslimi bimma kula na gama masi ashhadu allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah wa fa wa mayaminti fula gbe mara soze gbe mara paul gbe mara pierre gbe mara ne rebar kalimati masi e bara wala ashhadu allah ilaha illallah ne rebar gashu bure fa yaminti o mayami na talako me

0: الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
1: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر عدد ما ذكره الذاكرون وحمده الحاملون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العظيم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عباد الله اتقوا الله تعالى واشكروه واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم رفع الله قدره وأعلى ذكره وسماه يوم الحج الأكبر وجعله عيدا للمسلمين كما جعله من أفضل أيام العام وأعظمها وقيل في مثل هذا اليوم وقف النبي صلى الله عليه وسلم خاطبا أمته فقال يا أيها الناس ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام إلى أن تلقى الله عز وجل كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت؟ قلنا نعم قال اللهم اشهد ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض متفق عليه يأتي الله تبارك وتعالى كنكو الله جندق وتقول يوسينو من دم على هين قوتم من ربين قوم سيونا الله وكان قوتم على كفيدك وعلى يهوجو وكان قولي أنجو لهور مكو فلسيوسفي هور مكو أن لا لون كذب سيزيمو كتول وكان كوري مو أنجو لتقورده الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى بميك دفتر مكو الفقه الأكبر لا يشبه شيئا من مخلوقاته ولا يشبهه شيء من مخلوقاته كما الله عز وجل قلنا لي هيهود تقول ما قلن هيهود قد يتقول ما قلن لنا لي مكو إذا سيدو من كل من يلاد من عليه الصلاة والسلام وبجي أبي الله قريب تاكي وبن يلاد الله بفن تاكي الله يدري بيتقول لن كيور بيت تقول لن يا الله جول لمكو يبنغو لمكو صحابا لمكو ekala men yute be bawo makke woni ko be wonno e mun ko ila yawmi din jiya be allah hore allah azza wa jalla anden ko dum do allah yamiri aram debe ko dum ka de yamiri e kene be ko sakiti be nela sallallahu alaihi wa sallam nyande be waji no be do sahaba e makke bila subaka jula ha ala sala be rajaye e ji pati si wona julu ko صحابة بني يا رسول الله فكأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة بباتك بوصيهم ويؤمهل الله تبارك وتعالى ننم يسوع بمنبك سريعا يسوع ببن ولم ببن اكرمه ببن حمد جرب بن تبي ألا يرتين وكمن سمنا كرمه جو ما نندو aiye hande sukabe tabda tiki de irani hore ma be hayi hunde be andaye ni bay tum hande res do sosio ubi awaye ko de kont facebook ma heba kont ka whatsapp ma heba kont ka tiktok o jodo e jambu ma ko ma e salom ma ko e yinnugo lamɓe e yinnugo tarmokoɓe. joni noon si tawi woni ɓeeɗo on ɓe teddinaka, ɓeeɗo on ɓe ardinaka, haray ɓe bonni gurdam men ina ala fara ɓe moƴƴoyta. si tawi woni ɓeeɗo ɓe teddinama, ɓe hikkinama yeeso, ɓe ardinama, allahu waɗe ɓe sabu moƴƴinagolɗe gurdam men ɗam, ɓe hikko yeeso ka moƴƴingol, ko wona moon kadi allahu walla en ka moƴƴingol la fara men ɗum. allahu artiri e lawol moƴƴol ngol. sina ɗum ɗum ɗo ko hunde hulɓinide, ɗum ɗo ko hunde hulɓinide. ɓe wimen jarne mo kanko allahu azza wa jal e ɗiɗo nemaji makko ɗi o neminirie, o wi en alam taraw anna allaha sakhara lakum ma fi lsamawati wa ma fi lard wa asbaga alaykum ni'ama zahiratan wa batina. haye hunde e waɗanamo ha o waɗi koye ɓural makko, koye moƴƴere makko, koye yurmede makko. joni noon dimo si tawi waɗanama pellet o dullata, haray angoɗo jiyaɗo wata allahu hattoma ka wonanɗamoɗon jiyaɗo. jiyaɗo ko jeeyaɗo, mono jeeya o waɗay ko jeeyɗo on wi'i kon ɗum si manki haya jeeyal ngal timmani. allahu o jeeyima, o waɗanima moƴƴeeji makko ɗi alandaki, o landikama goɗɗuyamaɗu a waɗali haya diman kanko gollari ɗon. waliyadu billah. e wi en andu ngam ñallal ngal wonɗen e mum ɗo hande ko ñallal mawmugal. allahu ɓanti fingal ɗo ñallal, allahu teddini jantagol fingal ɗo ñallal. o wingal ka deftere makko yawmul hajji l akbar, ñallal hajju ɓurɗo mawnude o. o waɗi men ngal ñallal iidi juldere wonande ɓeɗo julɓe, wano waɗiri noon ngal ñallal jeeyangal ɓe ñalli ɓurɗi teddude ka gurdal ɓen ɗo maari nde fitande nde. ko sifa ngal ɗo ñallal neraɗo sallllahu alayhi wa sallam ka hajju maɓɓe goto moɓe hajji o, ɓay yimɓe ɓennani neraɗo hajji ay hikka mo ɓe ƴiwri ka wontirɗo fotta makka fi hajjugol. ɓe tawno ko on ɗon hajju tun kadi ɓe hajji, hajju o mo inna hajjatal wada, hajju waynita gongol. neraɗo waaji ɓay ko ɗeññande woɓɓe wonno sahaba, si a wuuridiƴe neraɗo ko a jurɗo kono on tumbodirani arayna a sahabani. way an najashi e copito o silmuno o gonɗini o maayi neɗaɗo juuli o madina, ɓayɓe arii o maayi ɓe en sahabaɓen arin juule najashi feƴƴini hanni kono ɓe yiɗani oɗo on o kontetake ka sahabaɓe fi kala ko julɗo fi kala o wuuridiye maɓɓe e tango to o. neɗaɗo dari arafa ɓe waaji yimɓe ɓe ɓe maaji ya ayyuhannas, oreyo yimɓe karmo goɓɓe ɓe maaji si tawi ngol konngol annas waɗama itlaq accitirama ni haray jinna ɓen naati nder ton fo noddama nder ɗo. ɓe maaji faami e ƴiiƴe monɗe e jawle monɗe e teddule monɗe, ɗum ɗo de hino harɓi dagantako hay e gooto yaltingol ƴiiƴam goɗɗo laafere waram, dagantako hay e gooto wujjugol naafere jattugol, dagantako hay e gooto memugal teddungal goɗɗo. hande kadi si en daari en tawa koye ɗum ɗo woni ko wuura. no woodi e yimɓe ɓe sikkay ɓe teddi o si ɓe sabooti goɗɗo, o si ɓe sabooti on tigi, ɓe aydini on tigi, ɓe kaanini on tigi, noon si ɓe tedda allahu jaɓaari ɗum. no huuwodirirɗa e yimɓe ɓe o allah hollete est ce que hino weli. si a wi a jaasina yimɓe ɓe ganda jaasinta ndaarasino foti, so a yalanaaki yimɓe ɓen ɓuttu e heɓugol allah piirte basal ndaara so tawini no foti. o ɗum waɗi ɓe inni kala mo allahu jarri gori haa sidaka anga hiɗa haye gooto ɓure ara anga bougeandi taw nde tawde a yenaaki iwgol e alhaali mo wonda e mum on wonaa kaɓe woni ɗon, naa ɗum woni ka ɓernde ma o yeniɗa oyoɓe iw kaɓe woni ton ɓe tawanaka jaasuɗa ɗon andi anga gollata. o ɗum waɗi ko jikku gonɗo nenaɗo manɗi sallllahu alayhi wa sallam iyakum walhasada, reene e bonnagol yimɓe ɓe yenooɗi moƴƴereeji ɗi allahu okkiɓe ɗee teddule ɗe allahu waɗaniɓe yo iwu ɓe maaki sabuna on jikku ñaamiray moƴƴereeji neɗɗo wano hiite ñaamirta leɗɗe yorɗe. ɗum ɗo ko moƴƴereeji ɗi wona ñaamede naa wakka fuɗɗiɗi nde jooni noon ene hiɗa felliti ko ko waɗɗa fof jaɓaama hiɗa fellitiɗa laɓɓinani allahu e ko wanɗa ko fofuna. si tawi noon ɗum seeɗa on heddi ɗum ɗon moƴƴoy ɗum kadi a woni e sunnugol ɗum warra honno yoman keyama وإذنانه عليه الصلاة والسلام بماجي وقيم يوم القيامة تواجب نقول بل باراجي مؤيري فبجان كينو القرآن فبنافع إنو جم فبوضع إنو عمر فبهج لا بجبوي فبوضع من صدقات دون يود مؤيري تواجب بل كجبال تهابة من الأرماك فيجعلها الله حباء منثورا الله دو في ذلكم فوق وظنكم فوق ولنك ذلكم فوق وانسوا ما سيكون الله في الصحابة فإذا ينزلوا وقت يوم القيامة فإذا لعبوا صفاتي من بيقهم به للعبوا ما كي بينكو يب به سيد الرد لك كم بكنا بأني قوت وإنتا بسيونا جوم مكة بجوم تايم لك الله هرمي لنما ينحرم قديم ودوه لقل مكة بمعنى غير وضع تبديني كي تيب دلن تيب وانت لا تيب قول الله يسو جمعهم وانت برد لهم hibe wakili yeddu demo yeso makko kango Allah azza wa jalla tay ko ngoko mune hulbeni le bali ya rabbillah idan ya nabi sallallahu alayhi wa sallam be holli e wonde madan do di jambe metaki handele ko mi yimbe be jarri gora nyande immi dawo ko hokke no tufa hokke no sokka hokke no hella ko dum dun nanta dum do mutkinta gurdan labinta gurdan ko non ka dide ko jawde konyande fini neti wo anana yimbe hino ataka yimbe hino hujja yimbe hino deturna jawule tawa non kadi jam fota ko be sima be holi ne to si awala kimo ala ka wa wana ma hawe to jam fije jam fota ko ma si wana mo holi da godi da ko di jam fenta sen tanta ko jam fera lan na fiu la apui charno wonta bila nanyande ko baso ko miskin sinama yo ko gorba de sahi de ba ko jondo no hato jidi sabu wonku neppo mo holi dina jafi ina tedo jawle men tali fi jirtake teddo de men tali fi jirtake kon do kadi hande si en dari en taway mo be no jumpir de kawari mo be ni no jumpir de kafarida asusta hande halu ko fi dina hala isuka de ni no yati hino yenna kitani dina meti yo wali ni haba onanga muno ya ta dina wandi de kutina no yimbe be si afri ke fop haddi yeddu ko dalla ara fa hero te ko yibe hanki ni afri ke fop si haddi mutu gol ata esaramu ara fa hewa tiu hina ga e kan sibo bini intum hina ga e kan sibo ono intum ingo se da woni mo dari no yenda dina no sabo da ko mo ngar bu bonniyo hodu Aku dah nak, obiam, orang ada apa ya saja, aini orang ada apa, bukan dia ada apa. Sini ada ni ada apa, kalau mahu dia. Tanya tu, dia hidup dompet. Walau dia nak sertai yang family yang mana di demokrat. Dia nak sertai yang family yang mana di like. Ona voto do ay wala buje bon do fi ni mo boni inna ko ni no boni mi giti se ko ay mi pullo fo ko fondu ta ba be ma ko ko nje bi o ma ko da ko nje so o ma ko da ko nje ya ko to ina ma pullo fo ko fondu ku gare an non da o da inna ar bu fo ko hadda da ar bu fo ko boni ko mo ni ne idan watta ne yila wata yan mo do ha ar bu be hen ya bara di ma yo ma ko ya be ari da de mu ha han tawo kambe yoko ikeni ko yennu dabe e ko jasiida irana nay nyala do wajjo do khutuba be yewti men kadi fi be do sonnaabe be maaki hule Allah tabaaraka wa ta'ala e sonnaabe mumbe nyala do alayhi salatu wassalam be yewti bi do hakki mo be ko duwa ko koya ko si do donati e do men mo metriza ko namara ko kun kada ka goto na bira ka o metriza o nambara wa sade ni go ma ta dogin ne ba si da na bira ba si o wi pada se amon ti go antre prisma ade ti mo anda ha ye hunde a wa ti mo dire ter komersial kun go fait fara da ba si o anda ko wa amon ka di mo na ti ye jombo gol ma ye jombe te tay ha ye hunde o janna ka fi kun ko por se kan si ni nambara ni mo na li tu tawre allah o ya birali si wo na ko mo tan ye ko idan nari ko e gurti wadugo jido mo jereji ka julugo ka ittugo zakka ta horu gonne ta hajjugol to kadi wobbe inni bobbe yati do wadi umraaji buri sappo bobbe yati hukmi bobbe yimma mum wo anda bonni yalla umraaji sappo fo awami la bonni yalla pelleti mo bonni yalla tan kono ni mo andi mo bonni yalla goy ko dum wadi sima yawde sayo en alla ya ko lam ya marwani ni bonni yaka ni yarfi tan di timma ya toro ba yang anda ni da bonni jo wata wadu hajjule wata wadu mo ne ba yang bonnal mo wadi hajjula bi wulure ko bayi mo bonni alla o yobbe ni alla ne ko dana si ja ho fi ha o ki wadde hajjo sabo ti wadde hajju no ko ja serke si da no anka di hajjo hajjina hajju ko kara ya dal ar ko dum na ko kara ya dal sa hi pari seru ta sabo ta sabo tu ina dari ha yi en da ko an hali ji ne din da te mo be hasba hore mum mo be ngar ta hore mum e wi e mur allah jo be ne woni yimbe moddu be woni kadi moddi do be o te ki moddi na ka be mo ne mum o moddi na ka tawtan mum o moddi na ka karti e makko ka ko mi makko ka leji makko si do wawi wonne moddi hese o yini bidi gol ko masali ka be ko jama won fara kay wasu da ma e masin o so be nyande jama on indi moddi wo moddi si leni kadi moddi ta be to ko fala o karahan he police et gendarmerie pour 2% population ma 10% population na 90% population ana eta o ma wa yetan de mobe garde ni do ko ka yari o eta ta kon si 80% ni ni moddu 90% ni ni moddu o ya 10% ma 20% ni ni modda ta non ben no regel si yo wa o moddu ana ka non be do a regel kon si pop in ni gasata hare gasata to no je ay ko sunje en kale ni do eli no yidi ko nyala de welo welo wobbe ukkiniri welta golde yeddugol Allahu azza wa jalla be sikki ko sitayi woni yaram ma bere yaram ma zina wadama hare fetton ro hasire hare ro hasire ay intere bon set hare sikki ni si wadama dum ni wadama dulde re kerno anga yeddi am Allah tabaaraka wa ta'ala e yibe ye yo mo ide ye waru ko mo ikon ye jokku en dam menna ye en participe e ma hu ko societe men on mo be men ni na mari fonction mo be men ni na mari golle to ka di problem hande ni no wada wo ko le wo se le religie e ki ne pa religie pa religie mo le woni ta e ko mo ti mo ndo na ni ko mo ci da le kali fotta ma religie ara fu ko ha da fi development fu ko ara ko be ha da fi sociologie fu ko ara ha da fi politique o si ara na wa duwa ne ndo imam ke buskan wala hala participa development le dindi kan to be ala vision be ala hayune sino ka yo ni basala ke kan hare jai no be haju be tamarte talampe kamo ko bare ka jangule ko be tum bondirta hala fili si tari go to e de wada masera masata paske mo be no wodi ko ga ta ta leedi mo tikala ka gena ni wo islam na ko tale di yes religion non ka wakira ba auto onu ya fara benye pe dar ni ha be gani be no be firu be tira non ka paske ke ara ha yi hu ne ko be hulata ko ko ya o nya mu ne mo sinarun sinara ma e o pro hande tre tieki e sharti ji e convention ji wada pe do no ko firu ne ko ba ya 80 allah ha ku ne ma be ni allah e woni to ka be gaine allah ji di be تجلى صلى الله عليه وسلم بما كينه يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين انك اي الله ورقه واي داني وكله محف جناي بل نيتوري كما مفابوري ما يرمي دمان فابروا لا يرمي دمان وتأجدن يهوري أن يروا لبا نهيدي أقول قولي هذا أستغفر الله أستغفره إنه هو الغفور الرحيم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد عباد الله ما أعظم هذا اليوم فتعلق فيه آيات المودة والمحبة بين الناس والتزاور صلة الأرحام وتغمر القلوب المؤمنين محبة ومودة. وفي هذه الصبيحة تضحي المسلمون بأضحيتهم، وهي سنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، فقد ضحى بك بشيء، وقال صلى الله عليه وسلم: ضحوا وطيبوا بها أنفسكم، فإنه ليس للمسلم يوجه ضحيته إلى القبلة إلا كان دمها وفرثها وصوفها حسنات محضرات في ميزانه يوم القيامة. أيتي الله تبارك وتعالى إقدر يلن الوندن منه يلن أومن هي فينا إمد المال جديد وليون يعني هكو ليجي يبابن فهيو نيرقل أي تجوكو قلنن ويقضي جول يبابن فقضي جول بابن هنو هي بتو جيبقل أي قلنن يلن باو قولو إيدي جولاما جول بابن ليتو ليا يبقل أين أنتم قصدنا أن نبيج منكم محمد صلى الله عليه وسلم نراد بلين ساكا جديد كما كلي لأبن يوم وكيدي منه أولا كلي هذه problem يجيش problem على هم نوود ببروغرامات في لأي أقول لكم راما بفوق حاجة ما بيالاي ورسيكاي بيجول ديرهن يباسهم وكوشي وبيباكي تاويلة سيحكا باراي Laya on urium, I will never go to a home. Program what I will feel. No, he did not such a time in the yuri, for many hours. I am very yuri. For you, you can see a tip for my job. But I will put to my job to one of my videos in my puna. It is uncovered or a corner one day. For a boy, you are a corner one day. For a boy, you are a corner one day. For a وكيلهم كريم على اول سنه لا ماكيما يجيال يمون نديه يوبنانين واجه على ليا ونيتين تيديو بري وساتيديو على كمان بايا دي هبوتا ايه يا والله يبلند هنا مو ني كو هادا نكي 7 مليون ساجر يمون بو كو تو جاي يا مايو او فرانسي تازي دي ايتا غيانتا غورا غياندا افريكي Tahu kan yang belum di frontier, dasar si nasionaliti, pasal perubahan yang kesat. Uang ni je yang bebe yur minum pe, nak jadi 1 million. Kalau kesat je, sahaja 1 million. Tuduh kau hulur hulur ini dia jual. Hulur mana ni? Allah. Hai, uang ni je yang bebe. Kalau kau mahu sabu jamaah orang kan ini tergalai ya. Ayat ini kita mahu sambil, sambil kencing ni. Sebelum kencing, ada dah ikut umur. Kita harap itu kalau kita harus tulis tua mahu. Nunggu saja jiwa diimbel. Hari ini bukan nanti jangan diri u, maka kubur aja bukan diimbel. Nada dia mau menjula, asal timbul kiri ini. Sobat itu hari ini malah diimbel. Ayat orang orang ia, dia no apa na sah. Kau bila kasar minaro, halan no de ayam tashriq. Mian desafu itu sila umum kamu kugunai. Sinanya muti aritamu mufeti. Mawani abagum kuhirsi abawardi. Hari kofami makuhirsa. Nasala mungkanya ame. Corona leyo. Hari awadi. Kawan mungkari mawati hata mufeti. Oini muhirsude. Mungkara dekosala kawadi. Nalegi nyame. Konhari hina leya. Oni kawadi. Onde diwati do ido ayibedi. Kaleya mako. Aro ya hari soto idam wan kuliada, aro bunyi di peron de tambe, nacece, aje kasub. Maru oya ha osoto ya kon dam wan kulko jadi di mar koi kita kita mengalanda aku kan tomaji. Bunlong fuk onti di wot ido ngol lopi museka, tawa iye kung anda ungu lopi di museka. Lagi lim tawa.